noćas ćeš mi doći, znaš da prizoru sam sam, znam da ti je sada on u životu sve.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Un bam bam u 11 sati 14 minuta. Vi ste u Sirni FM, dobar dan, polako. Mislim, više nije jutro da vam govorim dobro jutro, sad već lagano za ozbiljno. Dobar dan, skoro podne.
1: Samo najbolje od glazbe.

Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

vas pismo Zadnji dukat, bit će na listi. Ajmo dalje. Molim od Graše, ljubav sve pozlati. Sve dobro ljudima. Može, Janja.

0: Slušali smo dodatnim mislima i stigli do podneva. Kako vrijeme leti.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Slušate još jedno izdanje oglasnika Sjevernog FM-a, ima jako puno oglasa, odmah naglašavam, dakle pozorno slušajte, ako nešto niste čuli, možete nas sazvati radnim danom od 8 do 16, pa ćete saznati više detalja. Prodaje se grožđe, miješane sorte, cijep, savinica brega, nazvati na 099-435-2862, 099-435-2862. Prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila, nazvati na 091 593.

Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Uživat ćemo i dalje uz vaše glazbene izbore, no ja moram kazati pa. Hvala lijepo za društvo danas, bilo je baš ugodno. Zabavili se jesmo, naučili nešto novo tokom naših vijesti, malo si začagali, nadam se. Što se tiče poslije podneva, ponovno nas čeka Erika, mi se čujemo u petak. Sutra ujutro vodi vas kolegica Raška, evo je opet malo u eteru, da je čujete, živa je. U nastavku vaše željice, sve do 2, a nakon 14, sve do tamo negdje, pa blizu 18 sati, čestitke, želje i pozdrav, plaćena emisija. Nakon toga javit će se Erika reći što i kako dalje. Kažu narodu, čuvaj se, mazi se, pazi se, ja se toga držim, ja želim da uz idući glazbeni broj se malo zatancate. BG's, Stayin' Alive. Budite mi živi, do petka, bye.

Biserka, danas slaviš svojih 50, a ja slavim sreću što te imam uz sebe. Hvala ti za svu ljubav i svaki zajednički trenutak. Alles Liebe, moja ljubavi, volim te najviše. Tvoj Markus Hoyle.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Biserka, sretan 50. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i predivnih trenutaka. Obitelj Kuzminski, a željama se pridružuju Monika i Mihaela.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj sestrični Biserki Hojl, sve najbolje povodom 50. rođendana. Od srca žele sestrična Verica i Franjo.

Biserka, danas slaviš svojih 50, a ja slavim sreću što te imam uz sebe. Hvala ti za svu ljubav i svaki zajednički trenutak. Alles Liebe, moja ljubavi, volim te najviše. Tvoj Markus Hoyle.

Draga Biserka, sretan rođendan. Neka ti ovaj poseban dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen srećom. Želi ti Ujna Katarina. Puno pozdrava Markusu, Isabel, Lauri i teti Anki.

Dragoj sestrični Biserki sve najbolje povodom 50. rođendana i ostvarenje svih snova od srca žele bratić Zdenko, Ivana, Luka i Matija.

Biserka, danas slaviš svojih 50, a ja slavim sreću što te imam u sebe. Hvala ti za svu ljubav i svaki zajednički trenutak. Alles Liebe, moja ljubavi, volim te najviše. Tvoj Markus Hoyle.

Dame i gospodo, slušajte još jedno izdanje oglasnika. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zelene silvanase i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se bilo grožđe miješanih sorti na južnoj strani briga Šatornjak iznad Selinovca. Ponude na 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaje se grožđe graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Nazvati na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe sorte Cijep sa Vidica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Na prodaju sortno zdravo grožđe, graševina, rajski Riesling, Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Poljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila. Nazvati na 091-593-5363. 091-593-5363. Zadnji oglas glasi ovako, prodaju se ogrjedna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupa

0: dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Ukoliko želite uplatiti vaše oglase ili možda čestitke, ima više načina kako to možete učiniti. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom 505-606 radnim danom od 8 do 16 sati, samo ne vikendom, praznicima i blagdanima. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete nekoliko tjedana unaprijed sa popisom vaših želja i čestitki, da se sve posloži, dogovori i da dobijete vrijeme koje želite. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 4 termina, u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i u 18 sati. A sada još jednom vaši oglasi. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zelene silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prodaje se bilo grožđe miješani sorti na južnoj strani briga Šatornjak iznad Selinovca. Ponude na 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Nazvati na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se grožđe sorte Cijep sa Vidica Brega. Nazvati na 099-435-2862. 099-435-2862. Na prodaju sortno zdravo grožđe, graševina, rajski Riesling, Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad Cijelaja Kopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila. Nazvati na 091-593-5363. 091-593-5363. Zadnji oglas glasi ovako, prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje u Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Biserka, danas slaviš svojih 50, a ja slavim sreću što te imam uz sebe. Hvala ti za svu ljubav i svaki zajednički trenutak. Alles Liebe, moja ljubavi, volim te najviše. Tvoj Markus Hoyle.

Trka, radost u tvom srcu, u duši veselje, osmih na tvom licu, to su naše želje, da kraj sebe imaš drage ljude i da ovaj dan nek sretan ti bude. Od srca ti žele Zdenko, Ivana, Luka i Matija.

Biserka, danas slaviš svojih 50, a ja slavim sreću što te imam u sebe. Hvala ti za svu ljubav i svaki zajednički trenutak. Alles Liebe, moja ljubavi, volim te najviše. Tvoj Markus Hoyle.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga Biserka, sretan ti rođendan, od srca ti želimo puno zdravlja, radosti i sreće. Nek ti se sve želje ostvare. Željko i Ana.

Draga Biserka, sretan rođendan. Neka ti ovaj poseban dan donese sve što ti srce poželi i neka svaki trenutak bude ispunjen srećom. Želi ti Ujna Katarina. Puno pozdrava Markusu, Isabel, Lauri i teti Anki.

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.

jednu godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Halo, halo.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Da li možda može pjesma Da mi još jednom?
0: Naravno.
1: E, puno vam hvala, lijep pozdrav vama i svim slušateljima. Lako noć.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama i laka vam noć. Eto, Bruno Rački, Da mi još jednom. Ponovno ću danas odsvirati, jako, jako puno, jako često naručujete ovu pjesmu, baš vam je onako ušla u uši i zaista moram priznati, zarazna je, moglo bi se reći. Nastavljamo dalje, 04.25.05.505 je broj. Malo sam produljila ovaj blok poziva, pošto nije bilo onog čušpajza od 17 do 18, pa eto da se odužim. Halo?
2: Dobro večer.
0: Dobro večer, gospodine Petar.
2: Može od Fodvinčama, od koci rekle ti doma.
0: Naravno.
2: Može pozdrav.
0: Recite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana, Miška Čižić, njegovu ženu, Tone Kagačar i njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
0: Puno hvala.
2: Ajde, ugodna noć.
0: Hvala vama isto, gospodine Petar. Čujemo se.
2: Ajde, bok.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: kucaj tiše.
1: Iduća poruka, onako malo emotivnija bar meni. A ne znam zašto, možda zato jer smo se svi mi, dakle svi koji stojimo ispred mikrofona, navikli nekako na sve vas, pogotovo na stalne pozivatelje i na sve vas koji šaljete poruke, koji ste konstantno uz nas. Znamo koliko vam to znači, koliko vam ponekad i mi uljepšamo dan, ali ono prvotno vi najviše uljepšavate dan nama, pa evo čisto da znate. Može pjesma Labud plove po tom jezeru, ne znam ko pjeva, ali mislim da se tak zove. Poseban pozdrav gospodinu Petru iz doma Bistričak. Evo, on mi svojim javljanjem uljepša večer, kaže jedna naša slušateljica. Lijepo je kad cijenimo i poštujemo druge i kad prepoznamo koliko netko voli ovo i koliko je zapravo nekome gušt nazvat, naručit neku pjesmu, zato jesmo i tu za vas. Zato je i ova cijela programska šema, odnosno shema ovako zamišljena, pogotovo ovaj dio čušpajza, da budemo u konstantnoj interakciji i da vi imate priliku zapravo iskreirati vlastitu playlistu, igrat se malo i voditelja, ali isto tako, odnosno istovremeno i poslušate neku pjesmu koja vam je jako draga. Uz naravno pozdrave koje isto tako možete slati ili govoriti uživo u eter. Pa evo, s obzirom da se lagano približavamo kraju samog čušpajza, imate još uvijek vremena nazvati i malo ću onako pustiti marketing da pričeka. 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi naši slušatelji, a za poruke je 091-561-66 2.

O, večer, jel bi mogo ja čuti Jezuš Kristuš kak smo željni, ali prva zna se, kaže gospodin. Ajde pogurat ću negdje gore malo bliže. Pečem ajvar, eto, sretno, izgleda jako, jako dobro. Vjerujem da će biti fini i tekak. A pjesma bu svakak išla. I fino, da, da, vjerujem da je. Tak i izgledam. Meni je fini, ali ga zaobilazim u širokom luku jer mi baš i ne sjedne najbolje na želudac. Nažalost. Još uvijek imate vremena poslati poruku ili nazvati. 042-505-505 je broj za pozive, a za poruke je 091-561-6622. Viber, WhatsApp, Messenger. S obzirom da se družimo još 5 minuta i trebali bi napraviti i odjavu, ali i pustiti marketing koji nas čeka. Pa eto, dajem još priliku minuticu, dvije.